Ihuche min fostan ihtin bajas dihkat. Velle gajabun, verebun ja ipmil balu lajabun. Oda ellimi du siste, min herramet ja bästamet. Amen.